0: Du lytter til radio.
1: Ja, folk hører på radio også. Jeg er ikke her for å høre på deg.
0: Nei, Jan Thomas.
1: Dette er Einar.
0: Dette er Jan Thomas, og du lytter til Radio Os.

0: Shirin Grosen også er catchy, er den her Kygo-instrumentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Men vet du hva, Ali? Det skal jeg toppe i, liksom hvordan du gjør.
1: Smell opp, va?
2: Ja, greit, da, vi skal gjøre det.
0: Ja, bra.

Jeg vil hjemme, hørte du fra Revansje, og da med Mods, første albumet som kom ut I 1981. Jeg tenkte jeg skulle slippe til en 2012-versjon av denne låten også, for 9. juni 2012 så var det gjenforening på Vikingstadion, og da hørtes det sånn ut. Bare en liten smakebit.

0: Du lytter til radio.
1: Ja, folk hører på radio også. Jeg ikke her for å høre på deg.
0: Nei, Jan Thomas.
1: Dette er
0: Jan Thomas, og du lytter til Radio Os.

0: som også catchy den her kyrgårdsmetallbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Ali? Det skal jeg toppe i hvis jeg er hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, da, vi skal gjøre det.

vilje styrke. Jeg ser deg i alle ting, ser deg i alt som går forbi. Jeg ser at du følger min sjel til hver tid. Føler meg litt for lett, føler meg tom i tankerom.

ist dich gegeben. Jeg tenker på tusen ting, tenker på ting jeg skulle ha sagt. Jeg skulle ha sagt det før, før alle ordene ble forlatt.